0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidija sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvao niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

έτσιβε над лану. Знам био сам луд, ал више немам куд, зато молим те.

0: A smatram da je dosta ljudi nekako postalo...
1: Barem u nekim stvarima.
0: U nekim stvarima, da, da, jednostavno tehnologija nije u takvim stvarima dobra i da ono dobro da se vraćamo i da u ovom realnom svijetu da živimo onako kako treba, da živimo potpuno prirodno, da se ponašamo prirodno, ne da zaista mi postanemo roboti, da se vratimo sad na početak današnje priče kad smo započeli.
1: Da.
0: Ja tome kažem, svakako podržavam to, evo, ja osobno.
1: Ja, kako je zapravo to bitno i kad ti dođeš sa svojom djecom da zapravo vide da znaju šta znači uživati u koncertu, a ne ga snimati.
0: Ma upravo to, ma u redu je da mi, ne znam, fotografiramo, što si svime ti rekao sam, nekoliko fotografija za uspomen, u redu je da snimimo par minuta, ali ako, ne znam, neka predstava, koncert traje sat, dva vremena, pa ne možemo, ne znam, evo, sat vremena da mi 57 minuta snimamo, guramo se među publikom, ne znam, i radimo nekakve razno razna čudesa, a onda s druge strane, kad nas neko pita kako je bilo, nećemo imati taj doživljaj, nećemo to doživjeti onako kako bi trebali.
1: Mene ono što je najviše iznenadilo, to su bile i gospođe 60+, koje su zapravo dan prije sve uživo prenosile na Facebook, pa mi nije jasno zašto uopće došli, onda su mogli, ne znam, ono, biti kući pa nek jedna ide, a drugi 20 gleda.
0: Da, onda su mogli uštedjeti na kartama, jel tako? Gažem, ono, evo, jednostavno, svi smo opsjednuti s tom tehnologijom, puno se toga događa, svi žele nekako biti in, žele biti u trendu i onda mislim da je to jedan isto čak od razloga da svi toliko, rekao bih, obsesivno koristimo tu tehnologiju. Prelazimo nekakvu granicu razumnog ponašanja.
1: Ali trebamo živjeti sada u ovom trenutku i uživati u životu, ili tako?
0: Ma, to je najvažnije da shvatimo da život je prolazan, sve brzo prođe, a onda ako nam ostanu samo, ne znam, na mobitelu fotografije, ako se zaista ne sjećamo nekih stvari, onda to jednostavno nema nikakva.
1: To nije život.
0: Nije to život.
1: Eto ti, hvala ti puno, čujemo se opet sljedeće nedjelje.
0: Čujemo se, do slušanja.

0: gospel pjevača unutra. To je bilo toliko zvučno, evo ja se sad ježim. Dakle, doživljaj je trenutka. Hoćeš ga zapamtiti ili ne, hoćeš ga nositi cijeli životom, kao što ja ove moje broske nevolje više ne pamtim u takvom intenzitetu, jer da sam pamtila prvu, nikad se više na brod ne bi vratila.
1: Zapravo, zaključak je, treba putovati.
0: Apsolutno, u svakom trenutku trebaš ime putovati. Ali htjela sam vas još nešto pitati, ako imamo trenutak vremena, jeste li kad na tim putovanjima doživjeli strah?
1: Strah? Ne.
0: Jel vas je bilo čega strah u nekom momentu?
1: Mnogi ljudi kažu, njih je strah, na primjer, aviona. Ali ja imam osjećaj kad sam u avionu, kada su oko mene oblaci od pamuka. Ja to uopće ne doživljavam nešto kao sad neku da je
0: da,
1: kod mene
0: još
1: rupa.
0: Još ako gledate kroz fineštrin.
1: Da, ja ne doživljavam to kao neku da je sad ispod mene ta rupa od ne znam koliko tisuća kilometara. Ja ne znam, to me doživljavam tisuću kilometara, tisuću ja govorim ovaj, 10.000 kilometara, jednostavno doživljavam nešto kao na oblacima. Da ledi na, ne znam, na velikim pamučnim oblacima.
0: A zašto vas to pitan? Da bi vam rekla ovo što se Jakovu dogodilo, kao mladome časniku koji se našao u hladnome moru i našli su ga još kući čuva džemper iz toga doba, možete zamisliti kad je to bilo. Ja sam ga pitala, strah? Ne. Jer da je strah, možda se više nikad ne bi uputio na takav put.
1: A ne bi
0: put
1: napravio ni prvi korak.
0: Da, da.
1: Evo, došli smo mi pri kraju, ali mi se čujemo opet, mi ćemo ostati nakon 11 sati, a sad ide za vas Brod u boci od Olivera.
0: Bravo, bravo, hvala Šime.

0: E ono što je najzanimljivije, to smo slušali kako naš Ivo priča, zapravo rekli ste mi ta podjela hrane. Kako se nekad ta hrana dijelila, no za nedjeljni ručak posebno?
1: Ma dakle, neko je u obitelji ili otac ili mama.
0: Da.
1: Oni bi ti dijelili. Svakomu je bilo isto. Bez obzira li ti to bilo drago, pa ti kažeš, ajme, ja ne bi ovo, meni daj manje, ne. Onoliko koliko su mislili da te, da tebi pripada. A onda, šta si, recimo u početku nisi dok si bio manji, o tome vodio računa, ali si vidio onaj koji dijeli, da najmanje stavi sebi. Ako si nekad komentirao, pa čini mi se da ti nisi, ma ja sam prije nešto jeo, dakle, to je bilo vrlo važno. Ali ja mogu reći da Jakov i ja smo sad sami, ali svaki dan ja dobijem ono što meni Jakov stavi napijat. Dakle, bilo mi to puno malo, on će reći što te gibira. Dakle, to je bila jedna bliskost obiteljska. Nisi se bunio, bilo ti drago ili ti nije bilo da nisam volila juhu, ali sam je ja svaki dan koliko toliko.
0: Je, onda bi ja rekao materina, moraš cili pijat.
1: Je. I ta podjela, to... To još uvijek postoji u nekim obiteljima. Znači.
0: Ali ta nedjelja se izgubila.
1: Nažalost. Nedjelja je bila po tome bitna. Nama, kako sam stala kraj gospod Pojšana, onda si znao po onom zvonjenju šta je sada, kako ko ulazi, izlazi i onda se stavljao stol. Imali smo ogroman stol jer je bila velika, još se mogao produžiti. Velika je bila obitelj, bila tavaja, obavezno je bila i porculan od nedjelje. Koji je bio bijeli s pantini, sad sa jednom tankom kafenom rigon okolo. I tako, i pošada je bila drugčija. I svi smo imali, ja sam imala svoju čašu, sam bila najmlađa, pa meni je gibirala velika. Ali to je bilo, Šime, vrlo skromno. Ja sam vam jedan put rekla, zadnji put kad smo razgovarali, da je to bilo bogatstvo u siromaštvu. To su bili skromni obroci, naravno za nedjelju je bio neki kolač, uglavnom je kolač bio od griza kojeg ja pokušavam cijeli svoj život napraviti, međutim svaki put mi zagori i nikad nije takav. Bjelanjak i nešto je tu bilo, to se tako peklo kolač, onda su bili napici od šta bi se stavili višnje u šećer liti pa si imao onaj sok i tako mi, nije se u nas nikad pilo vino. Toga se ne sjećam da se pilo vino, naravno u mojoj
0: mladim godinama. Kaštarina se nije jela kod vas? To ste tek upoznali kad ste se jako upoznali.
1: Ja ne.
0: Ne?
1: Ne, ni mi nismo jeli kaštradinu, nikad ja znam da bi susjedi to kuhali, to je bilo nešto strašno. To je mirisalo ružno. Svih nas miris te kuhinje veže za naše djetinjstvo, tako i gospodina Ivu. Ovaj miris jedne
0: da.
1: Toplog doma, to se jelo zimi. Glavno su bile tri vrste kupusa. Ja sam Jakovu pripremila po receptu koji sam dobila i njemu to nije bilo mrsko. Ja sam tu kaštradinu prala, ispirala ne znam koliko vrućih voda, ali je bilo dosta drugog suhog mesa pa je nekako pokrilo to. Ja to nisam nije provala.
0: Koji je vaš miris djetinjstva? Evo, meni je šarša prva što mi pada na pamet. Ja sam obožava šarš. Šarša sa manistom, šarša sa njokima, to mi je bilo najdraže.
1: Kao moj jako kad je šarša za ručak, onda on kaže da je neka svečanost. A ja sam volila, nisam volila pašticadu i ove stvari. Volila sam vrlo jednostavna jela, koja su bi nije bila ni šarša, ni lešo meso, ni ovo što se uglavnom jelo. Ali nedjeljom su uvijek bili njoki. Ako nije bila pašticada naravno, onda je bio onaj od njevenog mesa, recimo toč ili čako šalša s njokima i sa parmezanom, to je bilo puno lipo. I salate je bilo zelene ponekad od pomidori liti svakako, ali to, onda sam se najviše veselila, znalo je bit pudinga koji mi jedan put naškodija pa ga više nisam tila jesti jer sam ga jela toploga pa mi je učinilo slabo. I bilo je, evo ovako sezonskih šta bi bilo, ribe, trilje, sjećam se trilja.
0: Da.
1: A znate zašto se sjećam trilja? Kad bi moj otac mi rekao, ovo je riba čiju glavu mačka ne jede. A ja sam se pitala, Bože moj, zašto mačka ne jede? Zato što se ta glava iščuča jer je čovjeku ukusna, onda se mački ne da. Eto, to pamtim, te trilje su mi danas ostale.
0: Evo sad, dok to pričate, ja sam sjetio još nečega što sam kao malo volio, a to je bila na manistra na prezlo. To samo ja mislim išla manistra, maslo i prezlo.
1: Tako je. to je Šime bilo, znali su i njoki na prezlu.
0: I njoki na prezlu, i to mi je bilo drago.
1: I obavezno.
0: Eto ono, koliko je zapravo, kao djetetu mi je trebalo malo, a bilo mi je najdraže. Nego ono kad bi se, ne znam, sad kuvalo cijeli dan.
1: I onda Šime sad u ljetno doba, jel sad kad ima šljiva, onda su obavezno bile i knedle.
0: Je knedle.
1: I te su mi knedle ostale.
0: A zapravo su se radile bi se njoki, pa šta bi ostalo 300 njokija, njoka, onda bi napravili knedle.
1: Je, to je obavezno bilo jedno s drugim, tako. Ako zimi ne bi bilo toga, onda bi se znalo staviti unutra komadište, se činila marmelada, recimo šljiva, pa jedan, bili su komadići, i onda bi to napunio i stavio bi malo cimeta, tako, i te su knedle bile lipe. Ali zaboravila sam nešto reći, što sam naravno pročitala otkud to meni. Kad je gospodin govorio, palo mi je na pamet,
0: da.
1: Kaštradina je spasila Veneciju u 17. stoljeću, jer je Kaštradina iz naših krajeva dolazila tamo, na njihove obale, spasila Veneciju od kuge. To sam pročitala i onda sam rekla svaka čast Kaštradini. Dakle, Kaštradina je mogla se i suha jest, kao što se po ovim sjevernim zemljama jede suhi bakalar. I on je snažio ljude u zimska doba. Ti suhi bakalar se jede u ove sjeverne evropske zemlje. Tako je i ta Kaštradina i svaka čast Kaštradini, ako je to sam davno pročitala, u 17. stoljeću Veneciju spasila od kuge, jer su naši ljudi s naših krajeva donosili Kaštradinu.
0: A evo, mene više to impresioniralo da je završila čak u ognjenu zemlju.
1: U ognjenoj zemlji, to je bila ta reportaža koju je profesor Jerko Ljubetić, rekla sam vam, pisao za slobodu.
0: A možemo li reći da je to vaš brat?
1: Je, eto, to je moj brat.
0: Vas se bi ponosi?
1: Jako sam ponosna tog brata i nedostaje mi nevjerovatno. Svaku večer bi se u 8 sati čuli, čak u momente kad je bio jako loše i kad je loše govorio. Ali nije trebao govoriti, ja znala šta mi je htio reći, on je htio čuti moj odgovor.
0: I eto, kad se čuli za tu Kaštradinu u ognjenoj zemlji?
1: To me njega osobito iznenadilo. Mi nikad nismo kući jeli Kaštradinu. I vrlo rijetko smo jeli hranu sa suhim mesom. Uglavnom je kupus u nas bio leš. Sa nekim prilogom i polpetama i tako to, ali Kaštradina ne i suho meso ne. Ali u ovo ide tri vrste kupusa i Dubrovčani to prave, tu zelenu manestru koja je jako ukusna. Ja sam jedan put probala u jednoj obitelji i mogu vam reći da mi je pasala, nisam osjetila miris. Da ne rečem šta, kako grubo mi kažemo, ali evo, to je isto jedna delicija, osobito kad je zima u našem zaleđu.
0: Ljudi su zapravo jeli ono što su imali, ali su stvarno od ničeg su stvarali jela.
1: Bili su domišljati, recimo, eto, to Kaštradina traže soljenje pa sušenje, isto kao što su Otočani sušili.
0: Ili kao što ste vi prošli pričali o toj puri, koja se zapravo i pura, i od pure su čak napravili juh.
1: Je, jer ono što je bi ostalo, to se nije bacilo, recimo ti si dodavao koliko je trebalo da se ta pura razradi. Ali ono što je bilo, to se jelo ko juha, ali to sam htjela reći, kao što su oni recimo solili to meso, tako su slane srdele radili.
0: Ali zanimljivo da se toga, to su danas postale delicije.
1: Jesu, jer svih nas na neki način vraća ono doba kad smo jeli jednostavnu hranu. Koja je bila nama dostupna, nisi ti mogao praviti neke tartar bifteke, šta znam već kako, koje fine, fina jela, ne. Malo se to mesa peklo, bar kod mene, i uglavnom su se jele, bilo je velika obitelj, pa je trebalo toga pečenja puno, a kad ti napraviš jedan toč, možeš manistru polit, manistra je bila dostupna, nije ta toča moralo biti puno.
0: Ali evo, recimo se, već smo o tome pričali, samo žbačeno jaje. Meni kod dite to isto izgleda kao neki kolač.
1: Žbačeno jaje je imao dvije faze. Jedna faza je bila kad si bio bolestan, onda je bio sami žumanjak. I unutra se stavilo par kapi prošeka. Imam jednu priču koju ćemo zamoliti Lindu da pročita, baš tako, jednom mršavom djetetu koje je na sve načine majka nastojala da ga osnaži, pa mu je žbativala jaje, pa bi susjede rekli, ma što malo je stavljaš, ide je cijela injula, što joj stavljaš ti prošek, opjaniće je. Međutim, oni su vjerovali, taj prošek je bio pravljen na najbolji mogući način. Dakle, kad si bio bolestan...
0: I šećer isto išao.
1: Šećer je išao. I išla je malo prošeka i to bi se tuklo dok taj žutanjak ne sasvim pobijeli. To je bilo za bolesno dijete. Ali ako su tebi koja si zdrava, onda bi tukli i bjelanjak da dobiješ veću porciju i bjelanjak i žumanjak, to sve zamutili, to mi nije bilo drago. Jer taj bjelanjak sam uvijek nekako osjetila, bio mi je nešto ljigavo. Ali bi to bilo jako dobro, naravno za krv ditetu i koliko je to bila istina, ne znam.
0: Evo sad ono, davno to nisam, kod nas to nije običaj, opet sam to gore u Skandinaviji jeo, jaje u sorbu.
1: E?
0: To me vratilo u djetinjstvo. Ona sam, svaki dan sam samo sa jaja u sorbulu.
1: A jaja u sorbulu imala jedan držak.
0: To za oni koji ne razume, to je zapravo meko, kuhano jaja.
1: Tako je. Samo bi trebalo ga znalački da ona,
0: dano,
1: mi smo razvali, ona slina da ne pada.
0: Je.
1: Ako se dobro skuha. A ja sam doma imala jedan kao staljak, kao jedan mali bičerinčić na kojoj bi ti sa držkom dole, na kojoj bi to sad da možeš...
0: Ja sam imao na patku, ja mislim da je bila neka...
1: Je, ona... da možeš jesti jer on je topao. Je ukusniji kad je topao.
0: Je i to može... sa onim suvim kruvom, odnosno sa pulpornog kruva. To mi je bilo najdraže kod iteta.
1: Je, i to ti se davalo za snagu, to je jaje... Znači,
0: ali kako to znači, tako neka jedno obično jaje koje je kuhano samo 5 minuta, ili tako?
1: Tako je.
0: Ovo je, ovo je 10 minuta za...
1: Za, i bitno je kad ti kuhaš jaje utvrdo da ga hladiš u vodi, a ovo si jeo mlako, toplo, jer bi ti se zgadilo onako da je hladna, ipak je ono unutra meki žumanjat je, više manje riđa, rijedak jer si u njega kruh močio.
0: Kako to tako male stvari ili ne znam, ono mliko i kruh?
1: E, a griz na mliko.
0: I to je.
1: A rižo na mlijeko, pa sa malo cimeta i malo šećera, to su bile delicije. Ali to danas, mama, možete i da...
0: Ne, danas to, eto, to sam opet sa vraćam gore, to sam gore vidio u Švedskoj gore, oni to dalje jedu, ta neka jela koju smo mi nekad jeli.
1: Ja sam Šime jedan put bila na jedan otmjeni ručak u Njemačkoj. Na kraju ručka, svega je tu bilo, donijeli su nam jedan duboki pjat i u tom dubakom pjatu je bilo nešto. Ja govorim, je meni ovo pari griz ili nešto. Dakle, oni su nakon cijelog jela, bogatoga ručka, donijeli skuhan griz sa preljevom od višnje.
0: Mm-hmm.
1: Zašto? Pitali smo zašto. Da ti to napravi ugodu u želucu, da kad ti to, a stvarno smo jeli to zgušton, bilo je lipo za pojest. Nije sličilo na kolač, nije bio slatko, jedino to malo što ti je davala taj sok gusti od višnje. Kaže da ono što si blagovao, što je bilo masno, tusto, da ti to nekako pročisti. Znači da su nas hranili sa tim grizom na mlijeko, sa tim rižima na mlijeko, da je imalo jedan
0: sa jajom sorbulu koji je imalo isto, ali?
1: Je. Tako da, hoću vam reći, to je imalo negdje podlogu. Nisu naši stari izmišljali, negdje je to došlo. Da je recimo hranjivo i oni u mogućnostima koji...
0: A danas su oni burrito, pice, ovo ono, danas je to ručak.
1: Da, ne bi moj jako te stvari današnje, te pice, ja volim picu.
0: Volim ja.
1: Puno mi je draga pica. Ja moram dobro, kako bi vam rekla, biti uslužna djelatnost da me odvede na picu, jer njega mi se dočini da to čovjek ne može jesti.
0: Ali ne, zanimljivo to kako smo zapravo ta pusta naša jela odbacili, a sve strano smo uzeli.
1: I sad dosta ta internet služi, mada su neka jela sa interneta bila je ukusna kad ti skineš to jelo sa interneta.
0: Jel opet je nekako veseli kad probaš nešto iz svog djetinjstva?
1: A je, Šime, što je rekao gospodin Ivo, da to nije samo jelo iz djetinjstva, to je neka slika vremena koje je prošlo. Imaš potrebu da to vrijeme zadržiš šta duže u svom sjećanju. Pa onda recimo znamo komentirati, ajme, on meni zna reći, kako bi ovo moja mater bolje napravila, naravno. Onda si bio mala.
0: A sad će materi najbolje radila.
1: Je, tako je. Ali drago mi je da ipak se njeguju ove priče. Komu je draga kaštradina ili nije, nije bitno.
0: Ali ta kaštradina ima svoju priču koja je zapravo puno jača.
1: Je. Tako, kao što smo mi zadnji put o krošulama priču napravili. Meni se javila jedna gospođa i rekla je, prvom prilikom kad budem blizu u Splitu, napravit ću hroštule pa ću vas počastiti. Eto ga. I to je bilo.
0: Nema
1: dobro.
0: Lipšega. Da. Eto, mi smo uz našu priču došli do kraja, još malo, od najmanje 5, a sama su vi.

0: glazbene želje putem e-maila spomena@hrt.hr sve već čekaju da budu puštene u našem eteru, ali sada je vrijeme za pozive. Idemo, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobrodošli, kako ste?
0: Ma sjajno.
1: Ja bih želio jednu od Miše Kovača, ostala si uvijek ista.
0: Može.
1: I od Indeksa Plima.
0: Sjajno. Može. Hvala vam velika.
1: Živjeli, pozdrav.
0: I vi isto. Ajmo dalje, puno je poziva. Tko je s nama?
2: Bili.
0: Također.
2: Vjerojatno po glasu poznati.
0: Naravno, pa kako ste na?
2: Gospođa, od kontra nema ništa.
0: Sveka ništa.
2: Je, ja sam doznao, je mali, jadan i naivan i utekog uzeja ga je i promijenio je sada u županiju. Išao je u Zagrebačko gori.
0: Molim.
2: Ali ja ću doznat, uzeja ga je čovjek i to nije zna da je moj mišlja da je lutalica i dobro, nema veze. A sada je ovako, dalje
0: dobro.
2: Sve ću ja to naći, ispitati. Danas je u Slatinama fešta mista.
0: Opa, čestitamo!
2: Ime je Marino.
0: O.
2: Zavjetna je misa, jedna ujutro bila, veća druga je sad u 5 sati. U drugu stranu ima jedna mala crkvica, zove se Gospa Prizidnica.
0: Da, tako je.
2: Ne znam što je bili, vjerojatno niste. A tamo snimljeno je spotova, ti to je stvarno veličanstveno vidjeti. Ja ću vama, vidit ćemo kad dođeš Karpona. Mi smo prijatelji, pa pozvat ću njega i vi ako možete se usaglasiti skupa doći jedan dan i jednu nediju pošto poviriti.
0: Sjajno, rado.
2: Sad slušajte dalje, imam, još počela je škola.
0: I istina.
2: Ja sam gore u vatrogasce i dolazu djeca četvrti razred i sve se nešto smiju, šta se smiju, ono, jedan ja go šta sam otiroko smiješ. A govorim, evo, smišno mi je nešto, govorim, Danana je bila prije dva dana učiteljica da napišemo nešto u Rimi. Ajde, dobro, pročitaj ti Luka. Govorim, meti peci pet, ja sam dobro, odlično. Dalje, ti Marine, navrda brda, vrba, mrda, i tako sve to slažeš. A ti Ivica Mali, šta si ti napisao? E, Ivica, kaj Ivica, uvijek ja se igram gnjurca, voda mi do kolina. Kako, ko je to, Bože moj, kako razumi, govori, di ti je tu rima? Nema.
0: Moramo biti, doće rima kad dođe plima.
2: E, to sam.
0: Evo, nismo ništa šporko rekli u eteru, Bože, sačuvaj.
2: Ništa, nema, ko razumi, razumi ništa. A sad, evo, ako ima bi dvi glazbene želje, Slavonsko, ovdje Splitsku.
0: Može.
2: Kičo Slabinac, Slavonski Kanarinac, da odpjeva otiša ono stari moj.
0: Dobro.
2: I Trogirski Slavuj.
0: Oh.
2: Srce moje nemoj zaplakati.
0: Može.
2: Izvinite, na to sad je to...
0: Ma, hvala vam.
2: Ja sam u kontaktu sa Želom, prijateljima.
0: Naravno. Naravno.
2: Možete gubiti cijeli dan, može samo doći, malo vidi, marenda ti je to tako.
0: Neka ste najbolje. Vi, hvala vam što nas slušate i što zovete.
2: Slušam ja vas po cijele noći, jer sam malo i bolestan i
0: da.
2: Cijele noći da. I dan, i eto. A još ću vam govoriti, vi...
0: Slobodno.
2: Onda Mirta Šurjak i ona Regina... Zubanović, tako imate zaraza smijeha da je to za poljuri kad pričaju na Mirce i vi, ja ne znam kako se smijete i pojavi, ali vi toliko imate trice, to za poljuri.
0: A to je tako. Nismo mi krivi.
2: Ne, to je naprosto, to je pohvalno, to je tako lijepo da ću vas čuti.
0: Baš vam hvala.
2: Pozdrav svima slušateljima.
0: Lipi pozdrav, do slušanja.
2: Bog.
0: I budite nam dobro. Ajmo mi dalje, tko je s nama na liniji?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, Ivane moj.
3: Ive, kraljice Hrvata.
0: Ivane, pobrati me mio.
3: Ja tako čekao na lijepi glas. Ma Bože moj, mili, ovo ljeto se produžilo, što vrućina, starina, evo,
0: je,
3: ona je, ima,
0: je.
3: Da, energije, snage, naša kraljica Hrvata. Ja vas pozdravljam, vaše kolegu i sve u studiju. Ja imam 2-3 želje.
0: Može da čujemo.
3: Ovako, naši hrabri Bračani i žitelji Cini.
0: Tako je, tako je, kojima sad nije lako.
3: Ja bih molio da se njima najljepša pisma opiva, tiha jedna pisma, da ih damo još poticaja da oni to sve izdrže.
0: Tako je.
3: I to je pod jedan. Pod dva, pozdravljam moje suborce u Šibeniku sa Velike Glave, pogledaj i one sa Zečeva i sa cijelog Kraljevskog Zaljeva koji slave danas umjetnicu, i molio bi da prva pisma bude da im damo energije, da izdržu, ima nas malo, ali smo još puni energije. Pisma nije jedan, nek su pala odva, nek su pala oba. I drugu pismu za Šibenik cili, imao bi čas u sestru tamo, imao se, ona je umrla, Bog da pokoj dušu. Ja bih volio pismu od našeg Arsena. Dedek, čini mi se da zove se Dedek u Jeleskama, ta mi se pisma sviđa, nadam se da oni to slušaju. Oni su mene bili pozvali na slavlje, ja sam rekao da sam spriječen, ne mogu. A sada posebno pozdrav svim prvašićima, prvašima.
0: Tako
3: ja
0: je.
3: Ja unuku već me nazvala, Dida, ja sam ti već dobila jednu peju i hoću da mi daš 50 eura.
0: Zato o bome.
3: Sad čekat, jer sad je ono veća kad dobiješ peju 5 eura. A jedna bistricu imate, i vi jednu bistricu?
0: Imam je.
3: Ja sam pozdravljan da budu dobri đaci, da slušaju učiteljicu, da paze prelaz preko ulica, da ne pretrčavaju i da se uvijek vode za ruku sa prijateljem i tako dalje.
0: Da.
3: A vama želim puno sreće i da izdržite dobro i čekamo i ovu našu topljaču.
0: Tako je, startam utorak, da.
3: Eto, vas posebno pozdravljam. Pa ja ne znam, evo, nema više ništa.
0: Hvala lipa, sve ćemo zasvirati. Već sam stavila, odmah ćemo starta za naše Bračane.
3: Ova
0: sve može.
3: Prva pisla pa ostale kad bude.
0: Može, hvala lipa. Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
4: Halo.
0: O, evo, vrijeme je za Borisa Oštrića.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Slažem se sa prijašnjim koji je rekao da imate zarazan smijeh i ugodan glas.
0: Hvala vam, baš vam hvala.
4: Neka jeste dalje nas prati. Ovako, ja se nedjelje nisam javila iz nekog razloga, ali nije bitno. Ali sad bi tira za mog normalno Borisa, Dalmacija teče mi kroz vene.
0: Može.
4: A može li, slomila je sve u meni od klape more.
0: Ma naravno.
4: Je li može?
0: Može.
4: Hvala lipa.
0: Evo ga, super, hvala vam na pozivu i nadam se da je sve dobro pod kontrolom. Super.
4: Sve je dobro i mora biti dobro.
0: Tako je, tako je. Hvala lipa, čuvajte se, idemo dalje. Tko je s nama?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan, evo, pozdrav svim slušateljima, posebno gospodinu Ivanu. Evo, se slažem sa svakim njegovim izborom, tako da mi nije ostavio puno jer mi je pročita misli.
0: Eto ga.
5: Definitivno podrška Bračanima.
0: Yeah.
5: Šibenika i šibenskih Bilica, i kako mi je ukrao od Arsena moje misli, onda mi je ostalo, zapravo je tango u Želskama poželija, koliko se...
0: Tako je, je, je.
5: Tako je, i ovi, i ja bi onda od Arsena, ko puno daje, malo prima.
0: Može.
5: I ako može od Radojke Šverke, Život moj.
0: Može, naravno.
5: I ako može, ako to može, od Adeljana Čelentana, Emocioneno na voće.
0: Može.
5: I potpisam sve što je gospodin Ivan reka, i stojim uz oba su pala, i u šibenske branitelji iz Kraljevskog Zaleđe.
0: Bravo.
5: Evo sad brzo bilježimo obljetnicu. I veliki pozdrav Bračanima, neka izdrže i da se šta više ljudi kuća spala.
0: Tako je, tako je. Hvala vam na ovom pozivu i na željama.
5: Doviđenja.
0: Doviđenja. Tko je s nama na liniji?
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, kako ste?
6: Dobro, odlično. Poštovanje i pozdrav svima, vama posebno i svima u režiji i gore ekipu na radiju.
0: Hvala vam.
6: Imam dvije želje.
0: Može.
6: Ovako, nostalgična od PBF-a.
0: O, može.
6: I ne ne prodajmo stare kuće. Ne
0: našeg Johnnya gitare, može.
6: To je super.
0: Super.
6: Slušam vas stalno, baš ste ugodni i nastavite tako.
0: Velika vam hvala.
6: Bog.
0: Do slušanja. Halo, halo, tko je s nama?
7: Dobar dan, Željana.
0: A dobar dan, draga naša Željana.
7: Ja da kažem što je rekla na radiju. Finije ovi ljetni pokol, tako kažu komižani.
0: Da, da.
7: Bar je malo hladnije. A sad ću ja da ne dužim, sve što su rekli stoji, ja isto to mislim. Da sad slušatelji da ne govorim. I ono u ugodnom glasu i smijehu. A sad Anđo Gabriel svoja krila daje za ljubav, da me tvoje oči u mraku traže, da tvoje srce uz moje ostane, da tvoja duša na mojoj zaustavi vrijeme. Anđo Gabriel, Doris Dragović.
0: Može.
7: Lijepi pozdrav, do slušanja.
0: Do slušanja i nastavljam utorak, draga naša Željana.
8: Halo.
0: Dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan.
0: Kako ste?
8: Dobro, vi?
0: Evo, dobro. Bilo bi još ljepše da nemam ovih požara, ali tako je kako
8: to. Da. Svim junacima, vatrogascima, jednu pismu davno nije pala kiša, tako?
0: Tako je.
8: I jedna od grupe vatrogasaca iz njihov repertoara, hrabrim junacima našima.
0: Može.
8: Adion.
0: Do slušanja. Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
9: Halo,
0: halo. Halo, halo, dobrodošli.
9: Je li gospođica Iva?
0: Naravno.
9: O, ljepotice moja, kako si?
0: Ma, odlično.
9: Je li lijepo kad pričamo puno?
0: Ha, ja puštam da se svako izrazi.
9: Imam samo dvije želje.
0: Može.
9: Jednu od Beatlesa, Ticket to Ride.
0: Može.
9: I od Rolling Stonesa, Satisfaction. Eto, to bi bilo.
0: Može.
9: To. I zamolio bi samo u buduće za ove što dugo pričaju da ih upišete u Pričigin.
0: Genijalno, ali to bi vam bila dobra ideja. Imali bi oni šta zanimljivo za reći. Jeste tu? Ajmo dalje, nešto što je bilo. Idemo dalje. Tko je s nama na liniji?
10: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
10: Ja ću biti kratka. Miro Ungar i njegov sin, Tata ti me voliš.
0: Može.
10: I molila bih od Toše Proeskog Kad zamiriše trešnje.
0: Može.
10: Hvala, doviđenja.
0: Hvala vam lipa, do slušanja. A mi startamo s našim programom. Krenimo od bračke balade, pa ćemo onda ići dalje nekako da stvarno damo i pozdravimo naše bračane i hrabre vatrogasce da zaista sve bude u redu. Guštajte uz glazbu i program HRT-a.

večeras pijem u čast prve od svojih ljubavi bezbroja. O takvoj ljubavi ja pjevam, upravo onoj što se plaća u tom životu tako škrtom. Odlazi sve, malo se vraća, užitak taj od jednog sata do ludog srca ni ne dođe. Nježnosti malo, malo tuge, zatvoriš vrata i sve prođe. Čovjek sam živ i nisam svetac, milovan lažno i ja sam bio, besplatno bješe, ali ne marim, jer prave nježnosti sam.

i tako dalje teku sati. Za ovaj život mi smo slabi, jer tu se uvijek neko nađe. Ne daje ništa, a sve grabi. Ja ne žalim danas, ni se kajem. Odgovor ne znam i ne pitam, al bezbroj puta

dolinu srdaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve

opačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica.

19:42 minúte. Danas stvarno nemamo sreće s požarima. Evo još jedan u Kaštel Sučurcu. Policija javlja zbog požara koji je izbio objekt u vrtni centar u Kaštel Sučurcu. Za sav promet zatvorena je cesta doktora Franje Tuđmana i to od trgovačkog centra Lidl do skretanja za ulicu Braće Radić. Dakle, stara kaštelanska cesta je zatvorena zbog požara u vrtnom centru.

Pecona se dozvao na polju do 38. minuta i dalje Hajduk protiv Slaven Belupa golom Dalisona od 22. minute vodi 1-0. Sada gosti imaju slobodan udarac. Bio je to Mažar koji je tražio prema napred Mitrovića koji se ubacio iza leđa Aka Pandžea, međutim bila je to prejaka lopta tako da je Silić ispucao loptu van granica terena. Aut točno na sredini igrališta, lopta će biti za Išasegija. Išasegi je odmah to izveo, međutim lopta je završila kod stopera gosti u Kovačića. Kovačić za Sentića, Sentić ispucao tu loptu daleko, daleko od svog gola, niko od njegovih suigrača nije bilo na lijevoj strani, tako da će biti aut za Hajduk. Aut je odmah izveden, vratio je tu loptu Marešić do Silića. Silić dodaje pak do Račija. Rači i Marešić kombiniraju, nema puno prostora prema naprijed, tako da strpljivo se ide u organizaciju novog napada. Već smo rekli, na vratima Slaven Belupa 25-godišnji Karlo Sentić koji je započeo karijeru u Hajduku, branio je od 2022. 23. u 16 utakmica, nakon toga otišao 3 godine u Mađarsku i došao sada u Slaven Belupo, standardan na početku sezone. Kod tog zgoditka u 22. minuti dotaknuo je loptu nakon udarca Dalisona glavom, međutim bio je to jak udarac i uz pomoć vratnice lopta je završila u mreži. Sada je bio to i pokušaj Hajdukovaca u 39. minuti, Šotiček, međutim od bloka lopta je završila u korner za Hajduk. Dakle, Bamba radi dosta problema po toj desnoj strani, onda ubačena lopta, bio je to udarac Šotičeka, međutim Kovačić je taj udarac koji je išao prema mreži Sentića skrenuo u korner. Korner za Hajduk i to prvi na utakmici. Prema toj lopti išao je Pajaziti. Pajaziti, kratka kombinacija s Bambom, onda su dodali do Dalisona. Dalison u kaznenoj prostor, umjesto udarca odlučio se na ubačaj. Bilo bolje za njega i za momčad da uputi udarac, tako da obrana Belupa ispucala je tu loptu na centar, međutim završila je na glavi Hrgovića. Hrgović je dodao do Račija. Rači pak za Marešića. Marešić za Dalisona. Dalison u kaznenom prostoru. Dalison i Mažar. Mažar pada, publika negoduje, bio je tu i Grgić. Dobro, dobro se podmetnu Alen Grgić i dobro odglumio, da budemo iskreni, jer da je to bio malo jači udarac razumilo bi, ali ovako dotaknuo ga je rukom njegova leđa, pao je kao pokošen. Sada je došao i Mikele Šego, kapetan Hajduka, popričati sa mladim sucem Patrikom Pavlešićem. Nezadovoljna publika, ima je više od 10.000, ali ostaće Pavlešić kod svoje odluke, tako da će biti slobodan udarac za goste, točnije za Sentića, a dok traje, slobodno možemo reći, ovi brojni zvižduci, Slaven Belupo je izveo taj slobodan udarac i već je došao blizu kaznenog prostora Hajduka. Mitrović je vratio do Išasegija. Išasegi ubacio loptu u kazneni prostor, izašao Silić, boksa tu loptu, nije najbolje napravio, ali srećom došla je do Šotičeka. Šotiček opet za Dalisona. Dalison traži Šotičeka, ali ispred njega uhvatio loptu Grgić. Grgić ima dosta prostora do Adešina. Adešina za desnu stranu za Dabru. Dabro ulazi u sredinu terena. Može li Dabro primiti tu loptu? Ne može, nego sada je prekršen zaustavljen Šotiček. Lopta će biti za Hajduk. Minuta 42. i dalje prednost Hajduka na Slaven Belupom od 1-0.